0: Ігоря Райніца на хвилі Білоруська радіорація протягується. 7.20 зараз у Білорусі, 6.20 доклади часу Польщі. Українці моцно стомлені, але все одно намагаються сочити за стужкою новин, що там діється на фронті. Найбільша тяжка ситуація на сході України, наприклад, у керунку Харкова чи Запорожжя. Розповідає білоруський блогер, автор проєкту «Беглий в Україну», сузаснувальник видання «Беглий в Україну» Сергій Прохоров.
1: Все ж таки, я вважаю, залежить від регіону саме України, бо в мене власний є досвід, бо я перемістився з певних організаційних і бутових міркувань, в тому числі військового регіону. Тут набагато спокійніша ситуація, якщо ми говоримо саме за якісь воєнні саме безпосередні дії, ніж Києві. В Києві ж регулярно буває, там набагато, наприклад, складніше. Якщо ми говоримо за якісь Запоріжжя, наприклад, регіон Харкова, то там ще набагато складніше. Це все, і на мій погляд, і з мого власного досвіду, воно сприяє, від цього залежить і стан психологічний людей саме. Тому що всі в контексті, всі намагаються слідкувати за тому, що відбувається на фронті, приймати участь саме в якихось допомозі і волонтерами військ. Але саме психологічна ситуація вона залежить від регіону безпосередньо, якщо це ближче до лінії зіткнення, то там, як на мій погляд, ситуація більш важка, люди, звичайно, втомлені, але, знову ж таки, як ми кожен раз говоримо, якийсь натяк на те, що хтось готовий погодитись на якісь безглузді умови Кремля, чи там здаватись, про це говірка не йде, як і рік тому, як і наразі. То всі люди з іншого боку звикають, як ми постійно це з вами проговорюємо, і добре, і погано з іншого боку, але воно є, всі пристосовуються, в тому числі і бізнес, і так далі. Знову ж таки, щодо цього бізнесу, наприклад, в Києві там складніше, в Львові тому ж самому, тут може бути ситуація простіша, але люди звикають і до цього.
2: Ви як блогер, яку інформацію споживаєте зараз, щоб просто зрозуміти, що відбувається у реальності, а від яких криниць там тема свідомо відмовляєтеся, щоб заховувати це ментальне здоров'я?
1: Наразі я трішки менше займаюся медійною діяльністю, хоча, знову ж таки, є якесь періодичне освітлювання і слідкую сам за новинами, просто, мабуть, що не в такому темпі. Звичайно, це якісь головні незалежні медіа українські, це незалежні білоруські медіа, якісь європейські і так далі. Як завжди, мій такий особистий і самий стандартний спосіб споживання інформації – це споживання максимально кількості таких джерел інформації і, так скажемо, середня етнічна, з цього всього можна якось виживляти. Ну, звісно, ми говоримо про те, що тут немає сенсу в цю добірку включати якісь пропагандистські істочники, але для розуміння того, як змінюється пропаганда, в тому числі кремлівська, лукашенська, лукашенківська, бо це для мене частина одного механізму, це теж треба для розуміння, як вони, скажімо так, прогресують чи деградують, правильніше сказати, в цьому плані.
2: На чим сьогодні тримається особиста ваша віра у перемогу, у справедливість, які, коли ось щось не радує, коли більш негативних новинок зустрікаєте?
1: Особисто для мене це питання більш не віри, навіть це питання реальності. Ми маємо приймати в такому чи іншому вигляді реальність, в якої ми існуємо. Ми маємо не психологічно, не воєнно, не в іншому сенсі тут здаватись. У українців, в першу чергу, на це немає права, бо від цього залежить майбутнє їх нації і існування загалом. Тобто це прийняття такої реальності і за можливістю прийняття участі в тому, що наближає цю перемогу, чи, ну, якщо ми прямо і реально говоримо, наразі стримання, по першу чергу, як мінімум, військ російських і допущення якогось просування їх певними темпами, і це виходить. Ми, якщо хтось слідкує за загальною ситуацією на фронті, могли бачити, що є певні успіхи певних підрозділів українських, ЗСУ підрозділів, тобто там є теж звільнені території і так далі. Тобто суттєвих змін на фронті немає, і це теж дуже добрий результат. Ми розуміємо, що шостий рік повномасштабної війни в умовах, які ми маємо, це відносно добра ситуація, наскільки це можна тут називати щось словами кшталту «хороше» і так далі.
2: У вас, як у блогера, чи відчувається стомленість від війни серед вашої аудиторії? Про що просять вас здимати, там, писати часті, який воєнний контент зараз більш запотребований?
1: Якщо дивитись на інші якісь... на інші якісь медіа, які висвітлюють, в тому числі, воєнні дії. Я особисто можу заважити, зробити такий висновок, що трішечки люди втомилися від цього, що пов'язано безпосередньо з воєнними діями, ну це закономірно. З іншого боку, якийсь більш історичний контент, в тому числі справжні історії, це от на мене наразі підвищується таке зацікавленість в цьому сенсі, а це все пов'язано, і не дивлячись на те, що люди, можливо, трішки менше стали споживати контент, який безпосередньо висвітлює якісь активні бойові дії і так далі, це не означає, що їм байдуже на ситуацію, і вони менше слідкують. Це просто механізм психологічний. Тобто тут от такі дві тенденції я можу зауважити.
0: І повномасштабна агресія Росії супроць України протягується уже коля 1700 дзьон.
3: Раніца з рацією.

0: Игра «Раніца» Белорусская радио «Рація». Зараз 20 хвилин докладно состоится до 8 Беларуси, до 7 Польши. Ну а у нашем эфире далее черговые комментарии. Раней за весном 2027 года Путин на Урате спынит войну супроць Украины. Больше за то, грей осенью может отбыться масштабная хваля мобилизации у России. На процесс так само будут уплывать выборы у США. Но так кажем, украинский аналитик Центру Бункер Інфо Іван Жевіць.
1: Дивіться, Росія сама по собі країна більшими і територіями, і потужностями, і те, що Україна почала в цьому році наставляти якісь проблеми по енергоструктурі, по палівній структурі Росії, це вже такий великий плюс, як для такої маленької країни, як Україна. Тобто це заставляє, звичайно, росіяни побачити, що війна не там десь далеко на Донбасі, а приходить до них додому, десь навіть на Уралі, де вже немає бензину, або ціни в два рази вже зросли на це. Це те максимум, що може робити Росія, Україна проти Росії. І думаю, що будуть ще інші сюрпризи, як Україна буде намагатися послабити економіку Росії. Тому що, на жаль, санкції, які вводить Євросоюз, інші країни, це добре, але їх недостатньо. Тому Україна вводить свої санкції завдяки дронам, послаблюючи економіку Росії. Росія економіка падає, але вона ще міцна. Що стосується української економіки, ну то теж погана ситуація, особливо зараз з цими ударами по інфраструктурі. Але у нас була гірша ситуація була у 2022 році. Тоді Україна сплатилася і змогла пережити і той час. Були перші тяжкі зими, тому українська економіка теж буде вистоювати, думаю, нам допоможе і Захід, тому що Захід розуміє, що паде українська економіка, паде Україна, то наступні вони.
2: У медіапросторі так само активно обмірковується можливі кулуарні домовленості зі заморозка по лінії фронту, то наскільки реалістичне на фоні цієї визначеності виглядає початок мирних перемовів? Чи можемо казати про цю осінь?
1: Я не бачу, щоб були зараз якісь, що це буде перемовини, що буде заморозка по лінії фронту. Путіну поки це невигідно. Після парламентських виборів він буде намагатися зробити ще один атаку, буде мобілізація, буде намагатися дотиснути по Донецькій області. Тому максимум, що розраховують, можна це хоча б якесь перемир'я по ударам по інфраструктурі. Якщо Путіну донесуть, що це погано, коли страждає інфраструктура Росії, що це мінус для нього. І тоді, можливо, якісь будуть менші удари по українській інфраструктурі, але я це ж все не вірю, тому що дуже тонка грань, що значить удари по інфраструктурі, по енергетичній інфраструктурі. Будуть казати, були по одній, потрапили по іншій. І наскільки це перемир'я зможе бути, дуже тяжко прогнозувати. Ну і плюс, зараз і поспішаю, тому що теж в листопаді ж вибори парламентський в США, тому Трамп і намагається це зробити. І ну я дуже сумніваюся, що до листопада чогось дійде, який до якогось перемір'я.
2: Які головні воєнно-політичні сценарії розвиття подій ви бачите на ближайші місяці чи два? До чого можна рихтуватися?
1: Ну, я сподіваюся, може вийти, знаєте, ситуація, як приблизно була навесні 23-го року, коли всі сили будуть кидалися тоді на взяття Бахмуту. Зараз Путін буде кидати всі сили на взяття наступ на Слов'янське, Краматорськ. А десь Україна буде робити паралельні якісь операції, підчищати лісовки ділянки фронту. Можливо, буде так десь вирівнювати фронт. Можливо, десь фронт на якоїсь території стане. Я думаю, це перше. А друге, сценарій, можливо, що Росія, ще раз повторюся, ну, змінить свій вектор і буде робити якісь провокації по країнам Балтії.
2: Наскільки можна виніки ближайших міжнародних зустрічей, поставки заходній зброї здольні змінити баланс сили на користь України до кінця цього року? Ваше міркування.
1: Зброя – це добре, зброя поставляється, вона є, але дуже швидко змінюється війна. Якщо нам в 23-му році потрібна була одна зброя, то зараз багато тої зброї, яка була потрібна в 22-23 році, зараз вже немає такої актуальності, немає актуальності на таку велику зброю. Війна приходить до війни дронів, війни інтелекту, війни нових технологій, і це головне, тому що у якийсь маленький дрон може зробити більше, ніж велика технологічна ракета, яка коштує в рази більше.
2: Як думаєте, що стане головним індикатором того, що один з боків кінчатково втратив ініціативу і вже готовий йти на заступки?
1: Сподіваюсь, що таки економіка Росії буде все більше походити до стагнації. Можливо, будуть трохи якісь сюрпризи на парламентських виборах. Там, зрозуміло, всі партії всі підтримують Путіна. Але, можливо, будуть заходити альтернативні кандидати від ті, які не підтримують прям політику Єдиної Росії. Це перше. І на зимку теж в Росії все більше і більше буде відчуватись такі і паливна криза, і продуктова, можливо, криза. І це може призведе до того, що оточення Путіна буде більш підталкувати його до того, що треба йти на якісь поступки, десь припиняти заморозку цього конфлікту. Але раніше, весни наступного року, я не бачу, що Путін зупинив цю війну.
0: Тільки нагадую, що повномасштабна війна Росії з образ України триває вже більше за 4 роки і 7 місяців.
3: Раніця з рацією.
0: І коли 29 день вересня уторок, зараз 15 хвилин докладно залишилося до 8 Білорусі, до 7 у Польщі. Далі у нашому ефірі Миколубянько про те, чи стало призначення генерала у адміністрацію президента підвищенням.
3: Коментар рації.
4: Павел Муравейко, який з 2024 года узначальваў генеральный штаб и был першым намесником министра обороны, стал намесником кіраўніка администрации президента. Формально это кадровая ротация. Генерал покидает посаду, связанную с непосредственным кіраваннем войском и переходит у громадянский аппарат. Але у лукашенковской системе такий переход выглядает не понижением, а политическим подвышением. Администрация президента это орган, який непосредственно подпорядковывается Лукашенко, рыхтуя проекты его решения, контролюет их выполнение, удельничая в кадровой политике, анализуя ситуацию в регионах и координуя идеологичную працу. Тут формуется тая картина свету, якую бачит керовник режиму, и тут же вырашается, кто будет керовать областями, министерствами и держпредприемствами. Таким чином, Муравейко это не выпадковый войсковец у системе. И он прошел генштаб, Раду безпеки, его добро ведут по агрессивной риторице. В 2023-м, занимающий посаду первого наместника держсекретаря Рады безпеки, он заявил, что Беларусь має подставы прорвать життєво-важный коридор силой и зброю праз Литву. Говорка йшла про транзит и Сувалковский коридор. Тады ж генерал попереджував оппонентов, каб тие не проверяли на практике, ці умеють беларусы вживать ядерную зброю. Отповедно Муравейку можно лишить не просто представником силовых структур, а репрезентантом ястребиного крыла, якое нормализує мову погрозов суседям и вживание ядерной зброї у публичной дискуссии. Его перевод у администрацию означає, что такая оптика отримлив место у самом центре принятия решений. Зрешты Лукашенко сам амаль усё растлумашил. Он заявил, что ему потребны альтернативные пункты гледжання на стан силовых структур. У перекладе с аутократичной мовы это может означать створение додаткового инструмента и канала контролю. Муравейко теперь здольный отримлювать информацию не только как человек армии, але и как представник президентского аппарата с доступом до кадровых, региональных и политичных решений. Такие схемы характерны для персоналистских режимов. Перший чоловік не хоче цілком залежить від одного відомства, одного міністра чи одного секретаря Ради безпеки. Він розводить центри впливу, створює паралельні канали справоздачності і робить силовиків конкурентами за доступ до себе. Муравейко в адміністрації може бути не тільки дорадцем по війську, але й своєособливим наглядчиком за силовим блоком. А у нікої міри і за самої адміністрації, на чолі з Дмитрієм Крутим. У совєтській системі справжнім центром влади був апарат ЦК КПСС, силові структури, включно с КДБ, стояли ниже за партийное керовництво и выполняли его политическую волю. Лукашенковская администрация не является ЦК у литеральном сенсе. У Беларуси нема коллективного политбюро и самостойной керовной партии. У этом сенсе именно администрация выполняет подобную функцию штаба при одином керовнику. Ти узмасняется у этом умовным белорусским политбюро крыло силовиков Ястребов. Признание само по себе не доказывает подрыхтовки до войны. Але оно показывает, что на фоне войны Россия супроть Украины российской войсковой присутности, ядерной риторики и внутренней нервовости, режим хочет иметь генерала за отповедным светопоглядом просто в своем политическом штабе, как у кризисной ситуации принимать решение еще больше узким колом и без оглядки на громадянские институции.
3: Комментар рации.

0: Ну, так само жадаємо доброго дня. Ми далі працюємо наш ефір. Програма «Подоляжський туристичний МЧК». У Білостоку презентували її другі етапи. Місцеві влади кажуть, що кількість туристів у регіоні неухильно росте. Маршалок Лукаш Прокором посилався на дискусії о польському туризмі, що проходили у Августові, де означали Всесвітній день туризму. Таким чином визначаємо ключові акценти.
1: Минулого тижня в Августові були господарем краєвих обходів Światowego Dnia Turystyki. To był wielki sukces. Mieliśmy gości, mieliśmy wspaniałych gości, dwóch wiceministrów od właśnie turystyki, szefową Polskiej Organizacji Turystycznej, szefowów regionalnych organizacji turystycznych z całego kraju. To był świetny czas, aby dzielić się dobrymi praktykami, wymieniać doświadczenia. Również to był czas, kiedy udało nam się także wejść na dobre tory współpracy w zakresie promowania naszego województwa pod kątem turystyki uzdrowiskowej. Więc chciałbym rozpocząć

0: kilku dni Aleś Bylacki jest na Białostoczyźnie. Dwa główne tematy, czyli sytuacja, jeśli chodzi o represje, ciągłe represje wobec społeczeństwa obywatelskiego w Białorusi, no i fundacja. Ale oczywiście też Państwo macie swoje pytania i swoją ciekawość w innych sprawach.
1: Kiedy fundacja została zarejestrowana?
2: Kaliwe zarejestrowane, ja.
3: Dwa miesiące temu.
2: I działa, skoro w Warszawie.
4: W Warszawie, bo Pan mieszka w Norwegii, rozumiem.
1: Tak. O represjach czy o prawach człowieka?
3: O prawach człowieka dla młodzieży najpierw, tak, bo będziemy orientowani na pracę z młodzieżą. Młodzież to jest nasze wszystkie, całej Europy i Białorusi konkretnie. To musimy pracować z młodzieżą.
5: Не забывать про то, что існує Беларусь, что это не Россия, что это особная країна, особный народ со своей историей, со своей культурой. Ну а тем больше полякам и литовцам, то и не выпадает про это забывать. Мы больше за 500 годов были в одной державе, жили в одном культурном, историчном, там, политичном организме. Вот это наша историчная спадщина, это наша, как бы, ну, такая вельми добрая ноша. Вот. Я думаю, что она дає нам подставы для исподзывания на то, что и Польша, и Литва, которые сейчас являются часткой, полноценной часткой европейского связа, они будут помогать Беларуси так само наблизиться до Европы.
6: А что чули про его, может быть, что наставник рассказывал?
7: Дзесяй на уроку наш наставник сказал нам троху его деятельности и життю.
6: Тому цікаво послухати, так? Ну, це перший Нобелівський лауреат, так, який до вас приходить у гості?
7: Так.
8: Я вам даю вельми добру пораду. Ніколи не трапляйте в тюрму. Запомніться, це вам порада Нобелівського лауреата. Так будуйте своє життя, щоб обійстися без тюрми, обійсти цю тюрму боком.
9: Бєляцький відзначив, що сьогодні тяжко уявити подобний ліцей у самої Білорусі, де кожен куток був би присвячений білоруській історії, культурі і мові. Він так само звернув увагу на єдність білоруської супольності Подляшша і те, що многі випускники після вертаються працювати у ліцей.
10: Vizita i programa ładziła się z Białoruskim Radio Racja, Centrem Białoruskiej Kultury, Tydniowikiem Białorusów Polszczyniwa, Centrum Chodzianskiej Edukacji Polsce Białoruś. Kap mnie nawita dać machczymaś poznajomica z tym, czym żywie nasza mniejszość, czym żywie diaspora. Dokładnie rozumiejesz to, jaki ważny moment już u tym, że już ostachodziami żywuć Białorusy na tej ziemli na Białostoczynie i jakuju praca poszni stachodzi яны зрабілі унёсак у агульнабеларускую справу.
5: Недавно я арганізаваў фундацыю Алеся Беляцкага, она зарэгістравана ў Варшаве, Польшы. Вось, улічваючы тое, што ў Беларусі немагчыма зараз рэгістраваць неўрадавую арганізацыю, мне б, канешне, хацелася, каб гэта фундацыя была зарэгістравана ў Менску. Але, на жаль, ну, пакуль што зроблена так, але мы працаваць будзем па ўсёй Еўропі, па ўсім свеце. Каманда, якая будзе працаваць фундацыі, там і Беларусь, русы, французы, шведы, там вельмі розная каманда. Мы акцентуем увагу на тым крызісе, які зараз ахінуў правы чалавека ва ўсім свеце і сітуацыю з міжнароднымі пагадненнямі, якія, на жаль, таксама тарпедуюцца з розных бакоў, якія датычныя ўсяго жыцця еўрапейскага кантынента, ўсіх людзей, якія жывуць у Еўропе.
11: На разом обож про гэта сьогодні у нашому ефірі запрошую слухати репортаж 15.10 до 21.30 по водре білоруського часу, так само завтра о 10.30 по водре білоруського часу. Ну і так само нагадую, що у Польщі гэта на годину раней.
12: Білоруська радіорація пропонує.
13: Репортаж на білоруському радіорація. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14.10. Праграма паўтараецца вечарам у 20.30, а таксама наступнага дня у 9.30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.

0: Маса з рацією.
1: І так само жадаю вам доброго настрою, так само жадаю вам приємного сонячного дня. Відео про що говорю, покольки зараз перед собою тримаю прогнози і обов'язково про надвор'я вам розповіду. Гра Білоруське радіо рація, де 9 Білорусі до 8 Польщі, зараз докладно по годині засталося. Гра 29 день вересня, авторок. Сьогодні, як повідомляють нам синоптики, надвор'я визначає антициклон з центром близько північно-східних районів Білорусі. Ларусі, коли є антициклон, це значить, що повищений атмосферний тиск, який, ну, умовно кажучи, витісняє хмари облаки з нашого поміжного регіону. Ну, але усе не так буде безхмарно, трохи, особливо у другій половині дня, коли облаки на небі будуть з'являтися у північних частках. У день сьогодні чекається температура повітря плюс 20-22. Зараз раніцей плюс 7 у Лідзі, Гародні, Волковицьку, Дихайну, це плюс 8 зараз у Гародні, де Бірості, 7 у Кубрині, де 8 у Пінську. Повдньо-восходній вітер 2-7 метрів за секунду, місцями незначні пориви, ну і так само повищений атмосферний тиск. Завтра, 30 вересня, надвор'я у Білорусі визначить в область повищеного атмосферного тиску, а по уночних частках малоактивний фронтальний розділ. Терміна облачність заховається, буде у основному без опадку, тільки ночі до раніці місцями на півночі пройдуть короткочасові дощі. Ну, але гэта прогноз на завтра. Сьогодні терміна облачність, де сьогодні без опадку.
0: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні. Белосток і Подляшшя.
2: 29 вересня, аўторак. У Супрацкай акадэміі адбудзецца адкрыццё выставы «Ікона, напісаная заўтра. Маладое балгарскае мастацтва паміж традыцыяй і будучыняй». Уся выстава будзе працаваць да 1 лістапада. Выстава дэманструе захапляльны погляд маладога пакалення балгарскіх мастакоў на класічнае мастацтва іканапісу. Вернісаж пачнецца 17 гадзіне. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на канцэрты з серіі «Джаз на Баку» выступіць Сеа Трио і Дэвід Даглас. Пачатак канцэрту о 19 гадзіне. Падлэцкі інстытут культуры запрашае ў галерэю «Пік», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, паглядзіць выставу жывяпісу Агаты Міхалоўскай «Прырода. Мая рэальнасць». Гэтая выстава запрашае гледачоў у свет прыроды, убачаны праз прызму чуйнай мастачкі. Нягледзячы на тое, што прадстаўленыя палотны характарызуюцца майстэрствам і ўвагай да дэталяў, яны з'яўляюцца не проста жывапісным запісам рэальнасці. Гэта асабістая гісторыя захаплення светам, дзе рэалізм сустракаецца з суб'ектыўным успрыманнем святла, прасторы і разнастайных тэкстур. Кожная карціна – гэта запрашэнне ўбачыць прыроду вачыма мастачкі, як прастору блізкую, інтымную і сузіральную. Цэнтр культуры ў Харошчы запрашае пазнаёміцца з працамі Гжэгажа Яношкі – гіпнагогія. Фотавыстава працуе па 16 кастрычніка. Міластоцкі лялечны тэатр запрашае сваіх юных гледачоў на спектакль «Кармелік», які пачнецца 9 гадзіне.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.

0: станция. Белосток, Городня, 98.1. Берости, 99.2.
1: І каля Білорусская радіорація «Турак» напереді так само розповідім, як у Хайновському музеї сиротку білоруської культури у черговий раз заіграв білорусько-польський рок-фестиваль «Музика без застерог». Традиційно фестиваль проходить штовосінь двойче, говорить його шматгодовий організатор і директор Білоруського музею у Хайновці Тамаш Ціханюк.
2: Перший раз почали ладити рок-концерти у Білоруському музеї у Хайновці у 2004 році. Ад гэтага моменту без перапынку ладзім гэты канцэрты. Спачатку зачалі мы ад рок-гуртаў, каторы знаходзяцца тут на Падлашы. Мы віта ад гурту Грымас гарадка 085. А ў гэтым моменце ўжо маем шмат канцэртаў, шмат гуртаў. Не толькі тут з нашага локальнага панадворка з Падлаша, а таксама рок-гурты і беларускамоўны, і полскамоўны, і з Польшы, і з Беларусі. І гэта, ўжо і шмат часу. І шмат досвідчення.
3: Те, що завжди тут присутнічають гурти білоруські, білоруськомовні, це така фішка цього, можна сказати, найстарішого фестивалю тут на Падляші, який відбувається щогод.
2: Я думаю, що це є на цей момент один такий циклічний фестиваль рок-музики, на який можна зустріти гурти білоруськомовні, який без перепинку постійно відбувається від 20-кількох років. І хіба так є, що на цей момент гэта адзіны канцэрт, фестываль, на котором можна пачуць беларуска моўны рок-гурты і беларускі рок.
3: Назва фестывалю «Музыка без астерог», што яна азначае, якая асноўная ідэя гэтага?
2: Ну, з самага пачатку мы думалі, даючы такую назву, каб паказаць, што рок-музыка яднае народы, яднае культуры, веравызнання, што музыка ў гэтым выпадку рокова можа яднаць людзей. І стараемся гэта рабіць без перапынку ад 20 чи некілька годів, запрошуючи гурти і з польського боку, і з білоруського боку, білоруськомовні і польськомовні для публіки, і білоруськомовні, і польськомовні. Така була з самого початку ідея, щоб будувати таку взаємну пошану.
3: Завжди музика без остерог асоціюється з вами, Томаш. А хто ще стоїть з вами, з вашими плечами у організації цього фестивалю вже шмат годів?
2: З самого початку це так вже можна назвати фестиваль «Музика без остерог». Самі видумалі і самі реалізуємо. І усі сили, які хтось укладає у організацію цього мероприємства, це ми, Білоруський музей у Хайновці.

І так само ось уже неузабаві, на початку розтовної години, навіть у нашому ефірі, Європа рихтується, між іншим, до гібридних атак у Росії, а ось яким чином ми розповідемо напіраді. Так само, таке ось питання, чим живе білоруська діаспора Італії, відказ на це питання ми почуємо на новинах на нашій хвалі. Ось уже докладно, праз 3 хвилини, це Білоруське радіо Рація. Доброго дня вам жадаю.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: В Европе треба рыхтоваться до супрацьстояния с Россией, лічыць эксперт. У МУС изменили список экстремистов, которые публикуются на сайте ведомства. Стартует другий тур подляского туристического чека.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Европе треба рыхтоваться до супрацьстояния с Россией, причем как на войсковом узровне, так и на экономичном, а так само в плане информационной политики, лічыць аналитик программы «Российские и белорусские студии» Рады внешней политики «Украинская призма» Павел Радь. Российцы, поводле его, уже активно намагаются тестовать межи дозволенного, каб поглядеть, какой будет реакция у европейских краинах на те или иные инциденты.
4: Европейцам справедливо потребно трошки, а довольно серьезно змінювати свій підхід до стримування Російської Федерації і демонструвати більш помітну рішучість, давати відсіч. Стосовно того, чи зможуть європейські країни це зробити в короткостроковій перспективі, в короткі терміни, зважаючи на те, що протягом останніх років вони так доволі кволо реагували на всі зміни. Швидше за все, мені здається, що ні.
3: Європейські країни спробують імплементувати досвід, який Україна здобила за останні роки, сопротивляючись російській агресії. Але хуткість зміни у покулі недостатковая, каже український аналітик.
4: Лише, здається, з 2025 року ми почали регулярно бачити, що на своїй бронетехніці під час навчання європейські країни використовують антидронові сітки. Так? Тобто це те, що стало буденністю, реальністю війни Росії проти України. Набагато раніше європейці почали імплементовувати з такою доволі великою затримкою. Чи, до прикладу, там, певні кадри з навчань, де європейці далі продовжують використовувати артилерію так, наче на вулиці 2022 рік. Коли вони там батарею виставляють в ряд. І дивлячись на це, українці дивуються, тому що в Україні так не воюють, так з року 23-го.
3: Європейські політики зараз мусять балансувати поміж розумінням, необхідністю активізації підготовки до війни і непопулярністю такого підходу у насельництва, означає Павел Радь. У Міністерстві внутрішніх справ у Білорусі змінили список екстремістів, які публікуються на сайті відомства. Причому, як не обновили, а вернули до версии, якая была 18 вересня, зауважая телеграм-канал «Витебск.Инфо». Пералига громадян Республики Беларусь, замежных громадян и особы без громадянства, которые имеют дочинение до экстремистской деятельности, был обновлен на сайте Министерства внутренних справ 25 вересня. В этот день у список додали 13 человек, увеличивши агульную колькость до 6930 особов. Але 29 вересня обновленный пералик зник с сайта МУС. Там засталася старая версия спису за 18 вересня. Ведомство не называло причины. Першие криптобанки зарегистрировали в Беларуси. Про это стало известно по выниках чергового посиджения Назиральной Рады Парку Высоких Технологий, пишет Office Life. Как докладнил премьер-министр Беларуси Александр Турчин, главной темой посиджения стал початок працы и регистрация первых у айчинной истории криптобанков. По воде его слов, больше за полгода велась активная нормотворчая праца. У выников зарегистрировали одразу два криптобанки. Подляша. 1 кастрычника у подляским воеводстве распачнается генерование бонов, умежав другого туру программы «Подляский туристичный чек». На гэты этап вылучана 800 тысяч злотых. Про детали и льготной инициативы и запуск супроваджального прикладания подчас пресс-конференции у понеделок 28 вересня поведомила керавництво региону и представники туристичной галины. Маршалок подляского воеводства Лукаш Прокорым подкресил важность проекту для поддержки регионального бизнеса у осенний период.
0: niezwykle ważny pomysł, dobra współpraca, która pozwala, że w tym trochę gorszym sezonie, czyli sezonie jesiennym, właśnie turyści seniorzy, turyści z kartu dużej rodziny mogą przyjeżdżać do naszego regionu i zobaczyć, jak piękna polska jesień jest w województwie podlaskim. Ogłaszamy to, że 2 października jako element podlaskiego czeku turystycznego zostaje uruchomiona aplikacja Czek Apka.
3: Z 2 stycznika w mierzach programy zapracuje nowy instrument Czek Apka. Гэта праграма лаяльнасць, якой змогуць скарыстацца як уладальнікі турыстычных чэкаў, так і тыя, хто не паспеў атрымаць чэк. Дадатак дапаможа турыстам адкрываць для сябе рэгіён ад начлегаў і гастраноміі да культурных імпрэз да мясцовых паслуг. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
5: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла, вецер паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, аўторак сёння на календары 29 верасня. Гэта хвалі беларускага радыё Рацыя. Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Як заўжды, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя. Зычым вам усім і дзякуем за тое, што трымаеце акурат нашыя хвалі. Запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут Sky, Avril Lavigne, Джэм, Унескладовая, Ілі-Ілі, Анастейша ды іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Мордане, як заўжды пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым даведаецеся, калі не ведалі, што насамрэч робіць кафеін. Аказваецца, ён не дае арганізму дастатковай энергіі, не дае вось той бадзёрасці. Ён толькі часова блакуе сігналы стомленасці ў мозгу. Калі вы не ведалі пра гэта, ну, паслухайце, даведаецеся.
5: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Хоча я дякую Богу за свой лёс, життё цудовний подарунок небес, у ім ёсць усё: сустрэчы, расстанні, радасць і боль, смерть і каханне.

0: Одессе. Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.
2: Готово? Лага. Хученька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Давидник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 29 верасня. У такі

0: Федерация.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

0: станция.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: Раней за весну наступного года Путин навряд ли спынит войну супраць Украины, меркуе эксперт. Беларусы изнова отримали больше отмовов по международной обороне, чем становчих решений. У Минску спынили еще один культурно-осветницкий проект.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Раней за весну 2027 года Путин навряд ли спынит войну супраць Украины, а уже этой осенью в России может начаться новая масштабная хваля мобилизации. На развитие подій так само серьезно поуплывают выники выборов у США. Ближайшие месяцы станут визначальными для Кремля у спробах перехопить стратегическую инициативу, каже украинский аналитик центру Бункер Інфо Іван Жевіч.
4: Дивіться, Росія сама по собі країна більшими і територіями, і потужностями, і те, що Україна почала в цьому році наставляти якісь проблеми по енергоструктурі, по паливній структурі Росії, це вже такий великий плюс, як для такої маленької країни, як Україна. Тобто це заставляє, звичайно, росіяни побачити, що війна не там десь далеко на Донбасі, а приходить до них додому, десь навіть на Уралі, де вже немає бензину, або ціни в два рази вже зросли на це.
3: Повномасштабна війна Росії супраць України протягується вже більше за 4 роки і 7 місяців. Конфлікт усе більше засяроджується вокол технологічного домінування. При цьому війні дії навпросту впливають на ситуацію з безпекою в усім регіоні, включаючи Білорусь. У Мінську спинили ще один культурно-освітницький проєкт. Білоруський письменник і мастак Сергій Філіпов, який тягом опошнього года курирував освітницький проєкт у Мінську, більше не може проводити творчі зустрічі і лекції. Про це повідомляє Reform News. Тягом опошнього года він курирував освітницький проєкт, у межах якого пройшло каля 20 імпреза на 6 різних пляцовках, у темніку у Мінській обласної бібліотеці ім'я Пушкіна. У зустрічах брали уділ відомі білоруські діячі культури і краєзнавці. Сергій Філіпов – автор книг і публікацій про історію Мінська, городський бит і неформальні субкультури 70-80-х годів минулого століття. Так само відомий як один із піонерів рекламної справи у Білорусі. Білоруси знову отримали більше відмовів по міжнародній обороні, ніж становчих рішень. Поводле польського управління у справах заміжників, у жнівні статус утікача отримали усього 35 білорусів, а додаткову оборону тільки один чоловік. При цьому відмовили 49 просителям з Білорусі. Постання на 1 вересня на розгляді знаходяться 3200 заявів на міжнародну оборону від білорусів. Транзит збожжа з Білорусі і Росії праз Латвію резко вирос у вересні. Про гэта повідомляє ЛСМ со спасылкой на службу державних доходів. Поводле яе дадзеных з 1 по 24 вересня праз Латвію прайшло больш за 250 тысяч тонаў збожжавых з Росії. Гэта ў два разы больш, чым за ўвесь верасень мінулага года. Про літаратуру. У Вільні вийшла книга класіка літовської літератури Вітаутаса Мачерніса «Я короля у тебе признав» у перекладах на білоруську мову «Ванде Мартіш Душ Рейш». Мачерніс прожив усього 23 роки і загинув у 1944 році від скипка артилерійського снаряда. Його вірші збирали по радочках по усім світі, бо більшість їх заховалася у приватних листах до сябров і сябровок, які роз'їхалися після війни по усім світі, каже Ванда Мартінш Душ Рейш.
5: Презентація моєї нової книги перекладу Вітаутаса Мачерніса. І з гэтай кнігай я збіраюся їздити вельмі шмат. Не менш, у мене запланавана не менш 10 презентацій, а може й больш. Вельмі добре з Скоринокою працюю, Батумі так само, у Польщі, звісно, шмат суполок. Просто познайомилася. Хтось мене читає, комусь сподобалися мої вірші, запросили, познайомилися і запрошають тепер завжди.
3: Вітаутаса Мачерніса лічать одним з найбільш значних представників літовської екзистенціональної поезії. При житті поета не вийшла ніводна книга. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла, вецер паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўная, аўторак 29 верасня сёння. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Афиша. Культурное житё региона сегодня. Белосток и Подляшье.
3: 29 верасня, аўторак. У Супрацкай акадэміі адбудзецца адкрыццё выставы «Ікона, напісаная заўтра. Маладое балгарскае мастацтва паміж традыцыяй і будучыняй». Уся выстава будзе працаваць да 1 лістапада. Выстава дэманструе захапляльны погляд маладога пакалення балгарскіх мастакоў на класічнае мастацтва іканапісу. Вернісаж пачнецца 17 гадзіне. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на канцэрты з серіі «Джаз на Баку» выступіць Сеа Трио і Дэвід Даглас. Пачатак канцэрту о 19 гадзіне. Падлэцкі інстытут культуры запрашае ў галерэю «Пік», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, паглядзіць выставу жывапісу Агаты Міхалоўскай «Прырода. Мая рэальнасць». Гэтая выстава запрашае гледачоў у свет прыроды, убачаны праз прызму чуйнай мастачкі. Нягледзячы на тое, што прадстаўленыя палотны характарызуюцца майстэрствам і ўвагай да дэталяў, яны з'яўляюцца не проста жывапісным запісам рэальнасці. Гэта асабістая гісторыя захаплення светам, дзе рэалізм сустракаецца з суб'ектыўным успрыманнем святла, прасторы і разнастайных тэкстур. Кожная карціна – гэта запрашэнне ўбачыць прыроду вачыма мастачкі, як прастору блізкую, інтымную і сузіральную. Цэнтр культуры ў Харошчы запрашае пазнаёміцца з працамі Гжэгажа Янушкі – гіпнагогія. Фотавыстава працуе па 16 кастрычніка. Міластоцкі лялечны тэатр запрашае сваіх юных гледачоў на спектакль «Кармелік», які пачнецца 9 гадзіне.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.

0: барадой.
1: Вітаю, шановний, сьогодні 29 вересня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Джин Отри, Джері Лі Льюіс, Єн Воліс, Дельфін, а так само гурти Grand Funk Railroad, Primus, Suede, Testament, The Verve. Долучайтеся. 29 вересня 1907-го народився Орван Джин Отри, чи просто Джин Отри, американський виконавця, який мав широку популярність на радіо, у кіно і на телебаченні на протягу трьох десятигоддів, починаючи з 30-х годів. Окрім цього, з'являвся владельником професійного бейсбольного клубу, телевізійного каналу і нескольких радіостанцій у Паудньовій Каліфорнії. З'являється членом музея і зали слави кантри, його ім'я значиться на Голівудській алеї слави. До того ж, він з'являється одним діячем мастацтва, які має усе 5 емблемов на зорці. За всю свою музичну кар'єру Джин Отри зробив 620 записів, складених з більш чим 300 композицій, написаних їм самим. Записи Отри розійшлися накладом більш за 100 мільйонів особників і отримали золоті і платинові статуси. You know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen, Comet and Cupid and Donner and Blitzen.

0: Турецкой и грузинской гостеприймальні демонструють міновіто батумські білоруси.
1: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
2: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні. Рація.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-е у Беларуси, 14-е у Польши. Европе треба рыхтоваться до супрацьстояния с Россией, лічыць эксперт. У МУС изменили список экстремистов, которые публикуются на сайте ведомства. Стартует другий тур подляского туристичного чека. У студии с новинами Анна Шайковская. Европе треба рыхтоваться до супрацьстояния с Россией, причем как на войсковом узровне, так и на экономичном, а так само у плане информационной политики, лічыць аналитик программы «Российские и белорусские студии» Рады внешней политики «Украинская призма» Павел Радь. Российцы, поводле его, уже активно намагаются тестовать межи дозволенного, каб поглядеть, какой будет реакция у европейских краинах на те чи иншие инциденты.
3: Европейцам справді потрібно трошки, навіть не трошки, а доволі серйозно змінювати свій підхід до стримування Російської Федерації і демонструвати більш помітну рішучість давати відсіч. Стосовно того, чи зможуть європейські країни це зробити в короткостроковій перспективі, в короткі терміни, зважаючи на те, що протягом останніх років вони так доволі кволо реагували на всі зміни. Швидше за все, мені здається, що ні.
2: Європейські країни спробують імплементувати досвід, який Україна здобила за останні роки, супротивляючись російській агресії. Але хуткість зміни поки недостатковая, каже український аналітик.
3: Лише, здається, з 25-го року ми почали регулярно бачити, що на своїй бронетехніці під час навчання європейські країни використовують антидронові сітки. Так, тобто це те, що стало буденністю, реальністю війни Росії проти України. Набагато раніше європейці почали імплементовувати з такою доволі великою затримкою. Чи, до прикладу, там, певні кадри з навчань, де європейці далі продовжують використовувати артилерію так, наче на вулиці 2022 рік, коли вони там батарею виставляють в ряд. І дивлячись на це, українці дивуються, тому що в Україні так не воюють, так з року 23-го.
2: Європейські політики зараз мусять балансувати поміж розумінням необхідності активізації підготовки до війни і непопулярністю такого підходу у насельництва, означає Павел Радь. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі змінили список екстремістів, який публікується на сайті відомства. Причому його не обновили, а вернули до версії, яка була 18 вересня, зауважає телеграм-канал «Вітебск.Інфо». Пералік громадян Республіки Білорусь, заміжних громадян чи особи без громадянства, які мають дочинення до екстремістської діяльності, був обновлений на сайті Міністерства внутрішніх справ 25 вересня. У гэты дзень у спіс дадалі 13 чалавек, павялічыўшы агульную колькасць да 6930 асобаў. Але 29 верасня абноўлены пералік знік з сайта МУС. Там засталася старая версія спісу за 18 верасня. Ведамства не называла прычыны. Першыя крыптабанкі зарэгістравалі ў Беларусі. Пра гэта стала вядома па выніках чарговага паседжання Назіральнай рады парку высокіх технологій, пише Office Life. Як удакладнив прем'єр-міністр Білорусі Олександр Турчин, головною темою посідження стало початок праці і регістрація перших у айчинної історії криптобанків. Поводу його слов, більше за півгода велася активна нормотворча праця. У виніку зарегістрували одразу два криптобанки. Подляша. 1 кастрычніка у падляскім ваяводстве распачнаецца генераванне бонаў у межаў другога туру праграмы «Падляскі турыстычны чэк». На гэты этап вылучана 800 тысяч злотых. Пра дэталі і льготныя ініцыятывы і запуск суправаджальнага прыкладання падчас прэс-канферэнцыі ў панядзелак 28 верасня паведаміла кіраўніцтва рэгіёну і прадстаўнікі турыстычнай галіны. Маршалак падляскага ваяводства Лукаш Пракорым падкрэсіў важнасць праекту для падтрымкі рэгіянальнага бізнесу ў асенні перыяд.
4: Niezwykle ważny pomysł, dobra współpraca, która pozwala, że w tym trochę gorszym sezonie, czyli sezonie jesiennym, właśnie turyści seniorzy, turyści z kartu dużej rodziny mogą przyjeżdżać do naszego regionu i zobaczyć, jak piękna polska jesień jest w województwie podlaskim. Ogłaszamy to, że 2 października jako element podlaskiego czeku turystycznego zostaje uruchomiona aplikacja Czek Apka.
2: Z 2 października w mierzach programy zapracuje nowy instrument Czek Apka. Гэта праграма лаяльнасць, якой змогуць скарыстацца як уладальнікі турыстычных чэкаў, так і тыя, хто не паспеў атрымаць чэк. Дадатак дапаможа турыстам адкрываць для сябе рэгіён ад начлегаў і гастраноміі да культурных імпрэз да мясцовых паслуг. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў. Тэмпература паветра ад 18 до 21 градуса са знакам плюс. Вецер паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радіо FM.

0: Радио «Рація».
1: «Рація». Программа створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: Репортаж на Радио «Рація».
3: Лауреати нагороди Нобеля рідко приїжджають на Білостоцьчину.
4: Цей візит довгочеканий, коли вийшов на волю при кінці минулого року. І він був в усіх роз'їздах, в усіх візитах.
5: Лауреат Нобелівської премії міру Аліс Бєляцький високо оцінив зустрічу з навученцями Гайновського ліцею, яка пройшла сьогодні під час його візиту на Білостоцьчину. Поводле правооборонці ураження зробили як установа, так і розмови з молодими людьми.
0: Лауреат навідав нас.
6: Репортаж Вольги Сямашки і Юрки Ляшчинського.

0: Pan Mieszka w Norwegii, rozumiem.
1: Tak. O represjach czy o prawach człowieka?
2: O prawach człowieka dla młodzieży najpierw, tak, bo będziemy orientowani na pracę z młodzieżą. Młodzież to jest nasze wszystkie, całe Европы и Беларуси конкретно, потому что мы работаем с молодежью на первый так.
3: Не забывать про то, что существует Беларусь, что это не Россия, что это особенная страна, особенный народ со своей историей, со своей культурой. Ну а тем больше полякам и литовцам, то и не выпадает про это забывать. Мы больше за 500 годов были в одной державе, жили в одном культурном, историчном, там, политичном организме. Вот это наша историчная спадщина, это наша, как бы, ну, такая вельми добрая ноша. Вот. И я думаю, что она дает нам подставы для исподзывания на то, что и Польша, и Литва, которые сейчас являются часткой, полноценной часткой европейского связа, они будут помогать Беларуси так само наблизиться до Европы.
4: А что чули про его, может быть, что наставник рассказывал?
5: Дзисяй на уроку наш наставник сказал нам троху его деятельности и жизни.
4: Тому цікаво послухати, так? Ну, это перший Нобелевский лауреат, так, який до вас приходить у гості?
5: Так.
6: Я вам даю вельми добрую пораду. Ніколи не трапляйте в тюрму. Запомните это. Это вам порада Нобелевского лауреата. Так будуйте своє життя, каб обвестися без турми, обвести эту турму боком.
7: Бєняцький відзначив, що сьогодні тяжко уявити подобні ліцеї у самої Білорусі, де кожен куток був би присвячений білоруській історії, культурі і мові. Він так само звернув увагу на єдність білоруської супольності Подляшша і те, що многі випускники після вертаються працювати у ліцеї.
8: Vizita i programa ładziła się z Białoruskim Radio Racja, Centrem Białoruskiej Kultury, Tydniowikiem Białorusów Polszczyniwa, Centrum Chodzianskiej Edukacji Polszcze Białoruś. Kap mnie na wita, dać machczymaś poznajomić się z tym, czym żywie nasza mniejszość, czym żywie diaspora. Dokładnie rozumiejesz to, jaki ważny moment już u tym, że już ostachodziami żywuć Białorusy na tej ziemli na Białostoczynie i jakuju praca poszni stachodzi яны зрабілі унёсак у агульнабеларускую справу.
3: Недавно я арганізаваў фундацыю Алеся Беляцкага, она зарэгістравана ў Варшаве, Польшы. Вось, улічваючы тое, што ў Беларусі немагчыма зараз рэгістраваць неўрадавую арганізацыю, мне б, канешне, хацелася, каб гэта фундацыя была зарэгістравана ў Менску. Але, на жаль, ну, пакуль што зроблена так, але мы працаваць будзем па ўсёй Еўропі, па ўсім свеце. Каманда, якая будзе працаваць фундацыі, там і Беларусь, русы, французы, шведы, там вельмі розная каманда. Мы акцентуем увагу на тым крызісе, які зараз ахінуў правы чалавека ва ўсім свеце і сітуацыю з міжнароднымі пагадненнямі, якія, на жаль, таксама тарпедуюцца з розных бакоў, якія датычныя ўсяго жыцця еўрапейскага кантынента, ўсіх людзей, якія жывуць у Еўропе.
9: Тэмат вінжнів палітычных, бо то ёсць цёнгле справа болесна, і мам вражэнне, што спаючай międzynarodowa wspólnota trochę o tym zapomina, że trochę zapominamy o tym, że w Białorusi ciągle w więzieniach znajduje się bardzo wiele osób. Te statystyki też nie są jasne, też trudno określić czytelnikom mediów, ile tych osób tak naprawdę jest w tym więzieniu, bo te dane nie są spójne i dlatego no, pierwsze takie pytanie, jak ta sytuacja według twojego oglądu, aleś wygląda bardzo, bardzo pośredno też.
2: Ну, по кримінальных справах, кримінальні справи були збудзоні там не амаль 10 тисяч осіб. 10 тисяч осіб. А було збито, були в таких адміністраційних арештах чи якісь інші там види репресії, там вижуцоне з праці, на, то сетки

0: я не перший раз на Белосточщині, і я ведаю, що які намагання прикладають тутейші білоруси для заховання своєї культури, інтелігенція, яка тут є білоруська, ось тому. Мені було просто вельми приємно, я був реально серед своїх людей.
1: Вельми добре, я гэта

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 у Польши.
3: В Европе треба рыхтоваться до супрацьстояния с Россией, лічит эксперт. У МУС изменили список экстремистов, которые публикуются на сайте ведомства. Стартует другий тур подляского туристичного чека.
2: С новинами Анна Шайковская.
3: Европе треба рыхтоваться до супрацьстояния с Россией, причем как на войсковом узровне, так и на экономичном, а так само в плане информационной политики, лічить аналитик программы «Российские и белорусские студии» Рады внешней политики «Украинская призма» Павел Радь. Российцы, поводле его, уже активно намагаются тестовать межи дозволенного, каб поглядеть, какой будет реакция у европейских краинах на те или иные инциденты.
4: Европейцам справедливо потребно трошки, даже не трошки, а довольно серьезно сменивать свой подход до церемонии Российской Федерации и демонстрировать більш помітну рішучість давати відсіч. Стосовно того, чи зможуть європейські країни це зробити в короткостроковій перспективі, в короткі терміни, зважаючи на те, що протягом останніх років вони так доволі кволо реагували на всі зміни. Швидше за все, мені здається, що ні.
3: Європейські країни спробують імплементувати досвід, який Україна здобила за останні роки, супротивляючись російській агресії. Але хуткість зміни поки недостатковая, каже український аналітик.
4: Лише здає з 25-го року ми почали регулярно бачити, що на своїй бронетехніці під час навчання європейські країни використовують антидронові сітки. Так, тобто це те, що стало буденністю, реальністю війни Росії проти України. Набагато раніше європейці почали імплементовувати з такою доволі великою затримкою. Чи, до прикладу, там певні кадри з навчань, де європейці далі продовжують використовувати артилерію так, наче на вулиці 2022 рік. Коли вони там батарею виставляють в ряд. І дивлячись на це, українці дивуються, тому що в Україні так не воюють, так з року 23-го.
3: Європейські політики зараз мусять балансувати поміж розумінням необхідності активізації підготовки до війни і непопулярністю такого підходу у насельництва, означає Павел Радь. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі змінили список екстремістів, які публікуються на сайті відомства. Причому його не обновили, а вернули до версії, яка була 18 вересня, зауважає телеграм-канал «Вітебск.Інфо». Пералік громадян Республіки Білорусь, заміжних громадян чи особи без громадянства, які мають дочинення до екстремістської діяльності, був обновлений на сайті Міністерства внутрішніх справ 25 вересня. У гэты дзень у спіс дадалі 13 чалавек, павялічыўшы агульную колькасць да 6930 асобаў. Але 29 верасня абноўлены пералік знік з сайта МУС. Там засталася старая версія спісу за 18 верасня. Ведамства не называла прычыны. Першыя крыптабанкі зарэгістравалі ў Беларусі. Пра гэта стала вядома па выніках чарговага паседжання назіральнай рады парку высокіх технологій, піша Офіс Лайф. Як удакладніў прэм'ер-міністр Беларусі Александр Турчын, галоўнай тэмай паседжання ставае пачатак працы і рэгістрацыя першых у айчыннай гісторіі крыптабанкаў. Паводле яго слоў, больш за паўгода вялася актыўная нарматворчая праца. У выніку зарэгістравалі адразу два криптобанки. Подляша. 1 кастрычніка у подляскім воєводстві розпочинається генерування бонаў у межах другого туру програми «Подляский туристичний чек». На гэты этап вылучана 800 тысяч злотых. Пра дэталі і льготнай ініцыятывы і запуск суправаджальнага прыкладання падчас прэс-канферэнцыі ў панядзелак 28 верасня паведаміла кіраўніцтва рэгіёну і прадстаўнікі турыстычнай галіны. Маршалак падляскага ваяводства Лукаш Пракорэм падкрэсіў важнасць праекту для падтрымкі рэгіянальнага бізнесу ў асенні перыяд.
5: niezwykle ważny pomysł, dobra współpraca, która pozwala, że w tym trochę gorszym sezonie, czyli sezonie jesiennym, właśnie turyści seniorzy, turyści z kartu dużej rodziny mogą przyjeżdżać do naszego regionu i zobaczyć, jak piękna polska jesień jest w województwie podlaskim. Ogłaszamy to, że 2 października jako element podlaskiego czeku turystycznego zostaje uruchomiona aplikacja Czek Apka.
3: Z 2 października w mierzach programy zapracuje nowy instrument Czek Apka. Гэта праграма лаяльнасць, якой змогуць скарыстацца як уладальнікі турыстычных чэкаў, так і тыя, хто не паспеў атрымаць чэк. Дадатак дапаможа турыстам адкрываць для сябе рэгіён ад начлегаў і гастраноміі да культурных імпрэз да мясцовых паслуг. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра плюс 18-20 градусаў.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. День з рацыяй.
2: Сёння ўторак, 29 верасня, 2026 год. Вы слухаеце беларускае радыё «Рацыя» і пачынаем наш 3-гадзінны інфармацыйна-музычны сегмент, маратон, можна сказаць, «Дзень з рацыяй», дзе мы падсумоўваем асноўныя падзеі, аналізуем, робім прагнозы разам з дасведчанымі асобамі і гэтак далей. Мяне завуць Стась Дадэрка, я знаходжуся ў нашай студыі ў Беластоку. І праз 3,5 хвіліны сустрэнем, як заўжды ў гэты час, госця «Рацыі».

0: Кожне питання у політичному житті треба обмірковувати, міркує наша гостя, дослідчиця Ірина Сідорська. Навіть приватне життя уваходить у політику, зазначає вона. Що залишилося після білоруської дискусії про гендерні ролі, місце жінки у політичному житті? Тему з докторкою наук у галіні комунікації, дослідчицею медіа, влади і гендеру Ірини Сідорської обмірковує мій колега Влад Гриневський.
1: Гость рації.
2: Працяг за наш ефір на хворі білоруського радіо «Рація». Я вітаю у нашому ефірі нашу гостю, гітан-дослідчиця Ірина Сідорська. З подарані Ірина, я ось хочу одразу почати нашу з вами розмову з вашої цитати з соціальної сітки, з Фейсбука. Трошечки вас почитаю. Опошні дні бачу все більш стомленості обмірковані ціхановських каверен до іншої гучної історії, мовляв, кольки можна, у нас політв'язні, проблеми людей у Білорусі, у міграції. Будучиня країни, а ми все обмірковуємо, хто що сказав і хто кого покривдив. Я скажу, що розділяю ваше таке міркування, так? Бо мені так само здається, що це така трохи дзюдна позиція, коли ми не зауважаємо ніякторих тем, ніякторих інформацій, так? І кажемо про те, що ось, зараз не час про це розмовляти. Ми все це з вами теми зараз обмяркуємо, але ось, ну, хочеться

0: 1679 день поўнамасштабнага расійскага ўварвання. Сярод апошніх навінаў датычна гэтай тэмы удар кіраванай авіябомбай расейцаў па школе ў Сумах. Ёсць адпаведныя фотаасведчанні, школа выбіты вокны, бачна тут. Але кажуць, што без пацярпелых, дзякуй Богу. Тым часам у Расіі, у Амурскай вобласці паведамляюць, і гэта пацвярджае Мінабароны РФ, разбіўся ваенны самалёт Ту-95МС, загінулі 6 чальцоў экіпажа. Але давайце пра прагнозы. Раней за вясну будучага году Пуцін наўрад ці спыніць вайну супраць Украіны, болей за тое гэтай восенню можа адбыцца маштабная хваля мабілізацыі – з расійскага боку на працэс таксама будуць уплываць выбары ў Злучаных Штатах, кажа украінскі аналітык Цэнтру Бункер-Інфо Іван Жэвіч.
1: Дивіться, Росія сама по собі країна більшими і територіями, і потужностями. І те, що Україна почала в цьому році наставляти якісь проблеми по енергоструктурі, по палівної структурі Росії, це вже такий великий плюс, як для такої маленької країни, як Україна. Тобто це заставляє, звичайно, росіяни побачити, що війна їм там десь далеко на Донбасі, а приходить до них додому, десь навіть на Уралі, де вже немає бензину, або ціни в два рази вже зросли на це. Це тема максимум, що може робити Росія, Україна проти Росії. І думаю, що будуть ще інші сюрпризи, як Україна буде намагатися послабити економіку Росії. Тому що, на жаль, санкції, які вводить Євросоюз, інші країни, це добре, але їх недостатньо. Тому Україна вводить свої санкції завдяки дронам, послаблюючи економіку Росії. Росія економіка падає, але вона ще міцна. Що стосується української економіки, ну то теж погана ситуація, особливо зараз з цими ударами по інфраструктурі, але у нас був гірша ситуація була у 2022 році, тоді Україна сплатилася і змогла пережити і той час, були перші тяжкі зими, тому українська економіка теж буде устоювати, думаю, нам допоможе і Захід, тому що Захід розуміє, що якщо паде українська економіка, паде Україна, то наступні вони.
2: У медіапросторі так само активно мірковується магчимої кулуарної домовленості, зі заморозка по лінії фронту, то наскільки реалістично на фоні цієї визначеності виглядає початок мирних перемовів? Чи можемо казати про цю осінь?
1: Я не бачу, щоб були зараз якісь, що це буде перемовини, що буде заморозка по лінії фронту. Путіну поки це невигідно. Після парламентських виборів він буде намагатися зробити ще один атаку, буде мобілізація, буде намагатися дотиснути по Донецькій області. Тому максимум ще розраховувати можна це хоча б якесь перемир'я по ударам по інфраструктурі. Якщо Путіну донесуть, що це погано, коли страждає інфраструктура Росії, що це мінус для нього. І тоді, можливо, якісь будуть менші удари по українській інфраструктурі, але я це ж не вірю, тому що дуже тонка грань, що значить удари по інфраструктурі, по енергетичній інфраструктурі. І будуть казати, були по одній, потрапили по іншій. І наскільки це перемир'я зможе бути, дуже тяжко прогнозувати. Ну і плюс, зараз і поспішаю, тому що теж в листопаді ж вибори парламентський в США, тому Трамп і намагається це зробити. І ну я дуже сумніваюся, що до листопада чогось дійде, які до якогось перемір'я.
2: Які головні воєнно-політичні сценарі розвиття подій ви бачите на ближайші місяці чи два? До чого можна рихтуватися?
1: Ну, я сподіваюся, може ви знаєте ситуацію, як приблизно була навесні 23-го року, коли всі сили будуть кидались тоді на взяття Бахмуту, зараз Путін буде кидати всі сили на взяття наступ на Слов'янське, Краматорськ. А десь Україна буде робити паралельні якісь операції, підчищати лісовки і ділянки фронту. Можливо, буде так десь вирівнювати фронт. Можливо, десь фронт на якоїсь території стане. Я думаю, це перше. А друге, може, сценарій, можливо, що Росія, ще раз повторюся, знову зміни свій вектор і буде робити якісь провокації по країнам Балтії.
2: Наскільки можна виніки ближайших міжнародних зустріч у поставки заходній зброї здольні змінити баланс сил на користь України до кінця цього року? До ваше міркування.
1: Зброя – це добре, зброя поставляється, вона є, але дуже швидко змінюється війна. Якщо нам в 23-му році потрібна була одна зброя, то зараз багато тої зброї, яка була потрібна в 22-23 році, зараз вже немає такої актуальності, немає актуальності на таку велику зброю. Війна приходить до війни дронів, війни інтелекту, війни нових технологій, і це головне, тому що у якийсь маленький дрон може зробити більше, ніж велика технологічна ракета яка коштує в рази-рази більше.
2: Як думаєте, що стане головним індикатором того, що один з боків кінчатково втратив ініціативу і вже готовий йти на заступки?
1: Сподіваюсь, що таки економіка Росії буде все більше походити до стагнації. Можливо, будуть трохи якісь сюрпризи на парламентських виборах. Там, зрозуміло, всі партії всі підтримують Путіна. Але, можливо, будуть заходити альтернативні кандидати від ті, які не підтримують прям політику Єдиної Росії. Це перше. І на зимку теж в Росії все більше і більше буде відчуватися такі і паливна криза, і продуктова, можливо, криза. І це може призведе до того, що оточення Путіна буде більш підталкувати його до того, що треба йти на якісь поступки, десь припиняти заморозку цього конфлікту. Але раніше весни наступного року я не бачу, що Путін зупинив цю війну.
0: Так міркує аналітик Центру Бункер.Інфо Іван Живіць. На суміжну тему, так само воєнну, зв'язану з кадровими перестановками, буде коментар Миколи Вянька про 3 хвилини. Про те, у приватності, чи стало призначення генерала в адміністрацію Лукашенки підвищенням.
3: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.

0: Протягнем украинский темат. Бельгия заявляет, что передаст Украине еще 3 знищальники F-16 до конца года по паскорной процедуре. Про это поведомил президент Украины. Украинцы моцно стомлены, але все равно намагаются сочить за стужки новинов, что деется на фронте. Гэтак нам расповел блогер, автор проекту «Беглы во Украину», созасновальник выдания одноименного Сергей Прохоров. Он кажет, что наибольш тяжкая ситуация на усходе, например, у керунку Харкова и Запорожа.
1: Все ж таки я вважаю залежить від региона самой Украины, бо в мене власний є досвід, бо я переместився з певних організаційних і бытових меркувань, в тому числі львівського регіону. Тут набагато спокійніша ситуація, якщо ми говоримо саме за якісь воєнні, саме безпосередні дії, ніж Києві. В Києві ж регулярно буває, там набагато, наприклад, складніше. Якщо ми говоримо за якісь Запоріжжя, наприклад, регіон Харкова, то там ще набагато складніше. Це все, і на мій погляд, і з мого власного досвіду, воно сприяє, від цього залежить і стан психологічний людей саме. Тому що всі в контексті, всі намагаються слідкувати за тому, що відбувається на фронті, приймати якусь участь саме в якихось допомозі і волонтерами війську, але саме психологічна ситуація в нас залежить від регіону безпосередньо, якщо це ближче до лінії зіткнення, то там, як на мій погляд, ситуація більш важка, люди, звичайно, втомлені, але, знову ж таки, як ми кожен раз говоримо, якийсь натяк на те, що хтось готовий погодитись на якісь безглузді умови Кремля, чи там здаватись, про це говірка не йде, як і рік тому, як і наразі. То всі люди з іншого боку звикають, як ми постійно це з вами проговорюємо, і добре, і погано з іншого боку, але воно є, все, всі пристосовуються, в тому числі і бізнеси, так далі. Знову ж таки, щодо цього бізнесу, наприклад, в Києві там складніше, в Львові тому ж самому, тут може бути ситуація простіша, але люди звикають і до цього.
2: Ви як блогер, яку інформацію споживаєте зараз, як просто зрозуміти, що відбувається у реальності, а від яких криниць і там тема свідомо відмовляєтеся, як заховуєте це ментальне здоров'я?
1: Наразі я трішки менше займаюся медійною діяльністю, хоча, знову ж таки, є якесь періодичне освітлення і слідкую сам за новинами, просто, мабуть, що не в такому темпі. Звичайно, це якісь головні незалежні медіа українські, це незалежні білоруські медіа, якісь європейські і так далі. Як завжди, мій такий особистий і самий стандартний спосіб споживання інформації – це споживання максимально кількості таких джерел інформації і, так скажемо, середня арифметична, з цього всього можна якось виживляти. Ну, звісно, ми говоримо про те, що тут немає сенсу в цю добірку включати якісь пропагандистські істочники, але для розуміння того, як змінюється пропаганда, в тому числі кремлівська, лукашенська, лукашенківська, бо це для мене частина одного механізму, це теж треба для розуміння, як вони, скажімо так, прогресують чи деградують, правильніше сказати, в цьому плані.
2: На чим сьогодні тримається особиста ваша віра у перемогу, у справедливість, які, коли ось щось не радує, коли більш негативних новин зустрікаєте?
1: Особисто для мене це питання більш не віри, навіть це питання реальності. Ми маємо приймати в такому чи іншому вигляді реальність, в якої ми існуємо. Ми маємо не психологічно, не воєнно, не в іншому сенсі тут здаватись. У українців, в першу чергу, на це немає права, бо від цього залежить майбутнє їх нації і існування загалом. Тобто це прийняття такої реальності і за можливістю прийняття участі в тому, що наближає цю перемогу, чи, ну, якщо ми прямо і реально говоримо, наразі стримання, по першу чергу, як мінімум, військ російських і недопущення якогось просування їх певними темпами, і це виходить. Ми, якщо хтось слідкує за загальною ситуацією на фронті, могли бачити, що є певні успіхи певних підрозділів українських, ЗСУ підрозділів. Тобто там є теж звільнена територія і так далі. Тобто суттєвих змін на фронті немає, і це теж дуже добрий результат. Ми розуміємо, що 6-й рік повномасштабної війни в умовах, які ми маємо, це відносно добра ситуація, наскільки це можна тут називати щось словами кшталту «хороше» і так далі.
2: У вас, як у блогера, відчувається стомленість від війни серед вашої аудиторії. Про що просять вас здимати, там, писати часті, який воєнний контент зараз більш запотребований?
1: Якщо дивитись на інші якісь на інші якісь медіа, які висвітлюють, в тому числі, воєнні дії. Я особисто можу заважити, зробити такий висновок, що трішечки люди втомилися від всього, що пов'язано безпосередньо з воєнними діями, ну це закономірно. І з іншого боку, якийсь більш історичний контент, в тому числі справжньої історії, це от на мене наразі підвищується таке зацікавлення в цьому сенсі, а це все пов'язано, і не дивлячись на те, що люди, можливо, трішки менше стали споживати контент, який безпосередньо висвітлює якісь активні бойові дії і так далі, це не означає, що їм байдуже на ситуацію, і вони менше лікують. Це просто механізм психологічний. Тобто тут от такі дві тенденції я можу зауважити.
0: Гэтак гаворыць Сергей Прохараў, беларускі блогер, які жыве ва Украіне. Прананцуем бліжэйшы выпуск навінаў. Латушка заклікаў Кіеў заняць цвёрдую пазіцыю да лёгу з міжнароднымі партнерамі датычна санкцыяў супраць Беларусь-Калія. Беларуская дыяспара ў Грузіі прапануе ўладам да лёг пасля выдварэння Льва Міхеева. Культура супраць прапаганды. Чаму беларуска-украінскі досвід патрэбны Польшчы і Еўропе? Пра гэта ды іншае пойдзе гаворка праз паўтары хвіліны.
3: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.

цвітуть незабудки на туремним двори. Ах, як хочеться мені після розстані горки знов пайсті за село, за дівчатами услід наглядеться до сльоз на високі зорки і принести домов незабудок букет. Ах, як хочеться мені після розстані горки знов пайсті за село, за дівчатами услід наглядеться до сльоз на високі зорки і принести домов незабудок.

0: Підтримка політв'язнів, збор фінансової допомоги для їх, організація вистави, просування білоруської повістки в інфополі. Такі теми зараз у пріоритеті для білорусів в Італії, розповіла місцева громадська діячка Людмила.
1: Я би сказала, що останні год-два у нас активна повістка – це перша матеріальна допомога білорусам, яким потрібна підтримка, тобто ми долучаємося до збору. По махчимостях некоторые свои маленькие сборы робим, каб допомогчи тим, хто тільки приехал, ті белорусам, звичайно, у Польщі шмат потребується допомоги. І так само вторым напрямку я б, наверное, отзначила культурную деятельность, бо есть розуміння, що культура, самобытность белорусская, мова белорусская, і она сама по себе жизнь не буде, ей треба нешта організовувати, удільничать у гэтых справах. Тому, калі не самі організовуем, то удільничаем. Ну, наприклад, я могу привести приклад, що беларусы Балоні открыли выставу беларускіх мастакоў выгнання, там 4 мастачкі, калі не помиляюся. Ось, мы с Милану, с Ломбардыя, у кого атрымліваецца, наприклад, едем туды. Хтось уже з'їздив. Ми долучаємося до тураў, калі яны поблизу ад Італії, поэтаў, письменнікаў, які робяць выдавецтва. Не так давно вось я ездила на сустрэчу з Настай Кудасавай. Вельмі радая гэтаму івенту у Цюрых. Сама неазменнай часткай з'яўляецца наша дзейнасць з дзеткамі, бо па большай часткі активные белорусы, белорусы, которые у диаспоры, они уже с семьями, с детками, и мы стараемся нечто робить и для их, каб яны самоидентификовали себе так само, как и белорусы.
2: Итальянцы так само вельми эмоциональные, эмпатичные, то, коли кажем про политвязнев, какие инструменты працуют лепш за все, это просто, коли вы кажете про сухую статистику, что в Беларуси порушаются правы человека, и все ж таки, коли расповедаете им про кранальные истории этих политвязнев, какие за кратами.
1: Треба, так, это треба, по-перше, итальянцы, ну, якими я размовляю, амаль нема сенса размовлять с человеком, які не зацікавлены ці у политике, ці у гэтых кранальных историях. Я размовляю с тими, кого я ведаю, с кем у меня есть контакт. И по-разному. Есть люди, якія больш эмпатычны, их цікавяць гісторыі. Есть люди, якія здзіўляюцца абсурдным рэчам, таким як, что за краты садзяць музыкаў, выдавцоў беларускамоўных книг и так далей. И все равно, что працуе з італійцамі, мы заўсёды павяртаемся ў нейкае такое трошку параўнанне, як бы самі італійцы былі часам недовольны сваёй краінай, ўсё ж такі яны маюць дэмакратыю і ёсць краіны, у якіх гэтай дэмакратыі няма. Я магу прывесці прыклады такіх.
2: А як беларусы зараз вырашаюць пытанні з легалізацыяй, з пратэрмінаванымі пашпартамі? Ці італійскія чыноўнікі гатовыя чуць пра небяспеку?
1: Ну, з тих, хто у нас опинувся у гэтай ситуації, йдуть шляхом, подаються на політичних утікачів, там свої особливі умови тримання жихарства. Треба відзначити, як, я думаю, шмат в яких країнах Європи вельми затягується час видачі жихарства часового гэтага. І всі чекають, як і ті, хто тут живуть уже 5-10 год, яким по праці, ці як треба продлівати від на жахарство, так і ті політичні утікачі, які подалися ось про комісію. Ну, ми вже, як, у нас вже некілька сімей, які пройшли гэту комісію, збирали матеріали, і у суді так само розповідали свої історії і чекають зараз. Ну, поки вони чекають, так скажемо, у безпеці. Це не як у Америки, що тебе можуть депортувати.
2: Особисто для вас, что является самым складанным у таких спробах утримливать увагу Италии до подеи Беларуси?
1: Зараз у италийцев вельми шмат разных боков глобальных актуальных проблем. Для человека, для якого Беларусь, Украина, Россия вельми далека, як вось италийца, это уже проблема другого порядку. Акцентовать и утримливать увагу параллельно на нескольких этих направках вельми складана. Гэта разумеем, і нават мы даем у некаторых выпадках, ну, па большасці перавагу тэме вайны ў Украіне.
0: Гэтак гаворыць беларуская Людміла з Італіі. Яна таксама звярнула ўвагу, што тэмай нумар адзін па-ранейшаму застаецца адвакатаванне беларускага пытання на ўзроўні італьянскага парламенту і еўрапейскіх інстытутаў, каб утрымліваць тэму Беларусі ў парадку дня. Па магчымасці ладзяцца акцыі, якія дапамагаюць італьянцам аддзяляць беларускі народ ад дзеянняў уласна рэжыму Лукашэнкі.

0: У Вільні вийшла книга класика литовської літератури Вітовтаса Мачерніса «Я короля у тебе признав». Вийшла на у перекладах на білоруську мову Ванди Мартінш-Душ-Рейш. Мачерніс прожив усього 23 роки і загинув у 1944-му до скепка артилерійського снаряда. Його найвірші збирали по радочках по всім світі, бо більшість з їх заховалася у приватних листах до сябров і сябровок, які роз'їхали после войны по всем свете. Чому у литовцы так бережливо ставятся до своей спадщины? Василь Кроква спытал про это поэтку и перекладчицу Ванду Мартінш-Душ-Рейш.
1: Литовцы умеют памятать свою культуру, свою историю, и этим яны от нас трошечки отрозниваются. Все-таки так, мы не учапившися, мы кипцюрами и зубами у свою историю и своих письменников.
2: Потому что это их подмурки национальные, культурные, подмурки. А подмурки знищить, и все так, тогда руйнуется.
1: Так, абсолютно згодная. И я теперь памятую, как несколько годов назад вы меня запросили на конференцию науковцев у Ковня, и я вам написала, я не науковка, а вы мне написали, Ванда, ты повинна там быть. Добре, что там я сказала так, что не так, а я слухала. И вот я слухала и цалком погоджусь с тем, что кажут там про некие внешние умовы, у Беларуси были не такие, у Литвы были иншие. Ну, может, трошечки это правда. Тому, что у литовцев не перервалася память. А не перервалася память, это не нечто такое, что само ветер там подует, но порвалося. Это значит, что люди у каждом поколении умеют ценить попередников, умеют дяковать, умеют писать и умеют проводить мероприемства.
2: З ваших особистих планов, что чекаете, еще год не закончился, еще есть такая пленная осень для культурных разных подеев?
1: Так, осень будет вельми занятая, и не только моими, потому что осенью у нас традиционно проводятся свято-песни, вот свято-песни, хутка. Вот, потом Олеся Домкович так само робит эту белорусстарожитную.
2: Фестиваль.
1: Фестиваль песни, так само збираюсь исти. Потом будет моя презентация, моя нового перекладу моей новой книги, перекладу Вітовтаса Мачерніса. И с этой книгой я собираюсь ездить вельми шмат, не меньше, у меня запланировано не меньше 10 презентаций, а может и больше.
2: По всему свету?
1: По всему свету, так, обовязково. Вельми добре со Скоринокой працую. Батумі, так само. У Польщі, конечно, шмат суполок, причем не про зяки, а там пен-центри, це ще щось, а просто познайомилася.
2: По приватних таких совязях розных.
1: Приватные. Хтось мене читає, комусь здесь сподобалися мої вірші, запросили, познайомилися і запрошають тепер завсюди. Ось, і ось, але ми сиділи і казали, а що ми наступне видаємо? А ось, вспомнили про эту Ону Міцюте. Ми вже кілька разів казали, що про її треба видати. Їй, і вона перекладала білоруських поетів. І там, коли є навіть такі, що і Максим Танк до її вдавався, що, але я навельми кахала там свого Шутовича. Ну, это так само, вельми цікавую і вельми чоловічну, і літературну, і наукову книжку. Алма писала, я ведаю, що я на наукову, ну, може, не книгу, але великий артикул про эту письменницу в ей есть. Так что я могла перекласти этот артикул, я могла перекласти ейные верши, потому что то, что она переклала, это есть в ейном архиве. И я ведаю, где я там была, але еще не глядела. Коли это литературный музей имя Мароніса у Ковня. И вот там ейный архив. Ось я ведаю, где шукаться.
0: Вітовтаса Мачерніса лічить одним з найбільш значних представників литовської екзистенціальної поезії. В його творчості важні теми чоловічого існування, самоти, смерті, часу і пошуку сенсу. При житті поета не вийшло ні в одній книги.
3: Радіорація.

0: створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: Репортаж на Радіо Раце.
2: Лауреати нагородного обла редко приїжджають на Білостонщину.
3: Це візит довгочеканий. Коли вийшов на волю при кінці минулого року, він був в усіх роз'їздах, в усіх візитах.
4: Лауреат Нобелівської премії міру Аліс Бєляцький високо оцінив зустріч з навученцем Михайлівського ліцею, яка я пройшла сьогодні під час його візиту на Білостонщину. Поводле правооборонці ураження зробили як установа, так і розмови з молодими людьми.
1: Лауреат навідав нас.
5: Репортаж Вольги Сямашки і Юрки Ляшинського.

0: kilku dni Aleś Bylacki jest na Białostoczyźnie. Dwa główne tematy, czyli sytuacja, jeśli chodzi o represje, ciągłe represje wobec społeczeństwa obywatelskiego w Białorusi, no i fundacja. Ale oczywiście też Państwo macie swoje pytania i swoją ciekawość w innych sprawach.
1: Kiedy fundacja została zarejestrowana?
2: Kaliwe zarejestrowane, ja.
3: Dwa miesiące temu.
2: I działa z tego w Warszawie.
0: W Warszawie, tak.
4: W Warszawie, bo Pan mieszka w Norwegii, rozumiem.
1: Tak. O represjach czy o prawach człowieka?
3: O prawach człowieka dla młodzieży najpierw, tak, bo będziemy orientowani na pracę z młodzieżą. Młodzież to jest nasze wszystkie, całej Europy i Białorusi konkretnie, to musimy pracować z młodzieżą.
5: Не забывать про то, что існує Беларусь, что это не Россия, что это особная країна, особный народ со своей историей, со своей культурой. Ну а тем больше полякам и литовцам, то и не выпадает про это забывать. Мы больше за 500 годов были в одной державе, жили в одном культурном, историчном, там, политичном организме. Вот это наша историчная спадщина, это наша, как бы, ну, такая вельми добрая ноша. Вот. Я думаю, что она дає нам подставы для исподзывания на то, что и Польша, и Литва, которые сейчас являются часткой, полноценной часткой европейского связа, они будут помогать Беларуси так само наблизиться до Европы.
6: А что чули про его, может быть, что наставник рассказывал?
7: Десяй на уроку наш наставник сказал нам троху его деятельности и жизни.
6: Тому цікаво послухати, так? Ну, це перший Нобелівський лауреат, так, який до вас приходить у гості?
7: Так.
8: Я вам даю вельми добру пораду. Ніколи не трапляйте в тюрму. Запомніть это. Це вам порада Нобелівського лауреата. Так будуйте своє життя, каб обійстися без тюрми, обійсти эту тюрму боком.
9: Бєляцький відзначив, що сьогодні тяжко уявити подобний ліцей у самої Білорусі, де кожен куток був би присвячений білоруській історії, культурі і мові. І він так само звернув увагу на єдність білоруської супольності Подляшша і те, що многі випускники після вертаються працювати у ліцей.
10: Vizita i programa ładziła się z Białoruskim Radio Racja, Centrem Białoruskiej Kultury, Tydniowikiem Białorusów Polszczyniwa, Centrum Chłodziańskiej Edukacji Polszcze-Białoruś. Kap mnie nawita dać machczymaś poznajomić się z tym, czym żywie nasza mniejszość, czym żywie diaspora. Dokładnie rozumiejesz to, jaki ważny moment jest u tym, że już o stachodziami żywuć Białorusy na tej ziemi na Białostoczynie i jakują praca poszni stachodzi яны зрабілі унёсак у агульнабеларускую справу.
5: Недавно я арганізаваў фундацыю Алесі Беляцкага, она зарэгістравана ў Варшаве, Польшы. Вось, улічваючы тое, што ў Беларусі немагчыма зараз рэгістраваць неўрадавую арганізацыю, мне б, канешне, хацелася, каб гэта фундацыя была зарэгістравана ў Менску. Але, на жаль, ну, пакуль што зроблена так, але мы працаваць будзем па ўсёй Еўропі, па ўсім свеце. Каманда, якая будзе працаваць фундацыі, там і Беларусь, русы, французы, шведы, там вельмі розная каманда. Мы акцентуем увагу на тым крызісе, які зараз ахінуў правы чалавека ва ўсім свеце і сітуацыю з міжнароднымі пагадненнямі, якія, на жаль, таксама тарпедуюцца з розных бакоў, якія датычныя ўсяго жыцця еўрапейскага кантынента, ўсіх людзей, якія жывуць у Еўропе.
0: Temat więźniów politycznych, bo to jest ciągle sprawa bolesna i mam wrażenie, że społeczeństwo międzynarodowe, wspólnota trochę o tym zapomina, że trochę zapominamy o tym, że w Białorusi ciągle w więzieniach znajduje się bardzo wiele osób. Te statystyki też nie są jasne, też trudno określić czytelnikom mediów, ile tych osób tak naprawdę jest w tym więzieniu, bo te dane nie są spójne i dlatego no, pierwsze takie pytanie, jak ta sytuacja według Twojego oglądu, Aleś, wygląda bardzo, bardzo prosimy o wasze.
3: Ну, по кримінальных справах, кримінальні справи були збудзоны там не амаль 10 тысяч особ. 10 тысяч особ. А было збіта, былі в таких адміністрацыйных арыштах, чи якісь інні там віды репресії, там, вижуцоне з праці, на, то сетки тысяч.

У Євросвязі заклікали призначити спеціального представника А по Білорусі. Пенітенціарна система Білорусі залишається закрита для незалежного надзирання. БГКТ запрошує на огляд певучої співи. Про гэта і інші новини про 4 хвилини розкаже Валя Лайовська. Дочекаємося разом.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 22-я година в Беларуси, 21-я в Польше.
3: У Еўразвязі заклікалі прызначыць спецыяльнага прадстаўніка па Беларусі. Пенітэнцыярная сістэма афіцыйнага Мінску застаецца закрытай для незалежнага кантролю. Беларускае грамадска-культурнае таварыства запрашае на агляд пявучыя сем'і.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Европейская народная партия, наибуйнейшая партия у структурах Евразвязу, закликала призначить специального представника Евразвязу по Беларуси у новой резолюции, пропонованной белорусской христианской демократией. У резолюции партия закликает до вызволения всех политических зневоленных и спынения репрессий, спынения удела режима Александра Лукашенко у российской агрессии супрать Украины и гибридных атак супрать краинов Евразвязу. Особна Европейская народная партия закликает разглядеть призначение специального представника Евразвязу по Беларуси. Самой Европейской народной партии пропоновали идею створить специальную працовную группу по Беларуси, махчима уже на наступной политической ассамблее партии. Існує перспектива того, что до улады у разных европейских краинах прийдуть проросійські сили, что у свою чергу використає Росія, так лічить аналітик програми «Російські і білоруські студи» Ради знішньої політики «Українська призма» Павел Радь.
4: Бачимо, що дітки не зовсім позитивні тенденції, і зрозуміло, що росіяни так само будуть намагатися це використовувати для того, аби ослаблювати європейців, для того, аби сіяти розбір всередині Європейського Союзу, всередині НАТО, для того, аби вже мати більше можливостей просувати власні інтереси.
3: У приватності, як означає Павел Радь, це тичиться Німеччини, де вынік недавних мясцовых выбораў у некаторых землях стаў пэўным шокам, і Францыі, дзе існуе магчымасць, што на бліжэйшых прэзідэнцкіх выбарах да ўлады прыйдуць крайне правыя сілы. Лукашэнкаўскі рэжым цяпер імкнецца паказаць сябе мягкім і добрым. Пенітэнцыярная сістэма застаецца закрытай для незалежнага кантролю, кажа Васіль Савацкі.
5: З аднаго боку, можна зразумець, што на бюджэтныя грошы трэба набываць беларускія лекі. Але давайце не будзем пазбаўляць вязню ці сваякоў вязню магчымасці, дапустим, лекі з зволі прыслаць. І няма ніякага законадаўчага акту, тым больш закону, які абмяжоў правы вязню. Калі чалавек на волі мае права пайсці ў аптэку безрэцэптурныя, прынамсі, лекі купіць просто вольна, чаму вязень пазбаўлена гэтай магчымасці?
3: За кратамі ў Беларусі зараз знаходзіцца больш за 30 тысяч чалавек. Па дадзеных праваабарончага цэнтра «Вясна», палізняволенымі з'яўляецца 879 чалавек. Беларускае грамадска-культурнае таварыства запрашае на традыцыйны агляд «Пявучыя сем'і». Пра правілы і атмасферу мерапрыемства распавядае старшыня Беларускага грамадска-культурнага таварыства Васіль Сегінь.
6: І запрашаем, канешне, усіх аматараў музыкі, спеву, песні беларускай, канешне, толькі пры ўмове, что такие удельники повинны помеж собой иметь некие сувязи родностные, это свояки повинны быть. Это подрихтовать две белорусские песни, как проспевать их восьминовито подчас этого мероприемства. И запрашаем усих.
3: Самогляд «Пявучие семьи» пройдет 25 кастрычника у Белостоку у будинку Белорусского громадско-культурного товариства у Белостоку. Початок о 14-й године, заявки на удел примаются до 21-го кастрычника. Больше новинок на нашем сайте racia.com.
0: Радио Рация. Гэта были новины, а зараз надворье.
2: Сегодня вечером на нашем белорусско-польском помежье панує переважно ясное надворье. Температура поветра от плюс 16 до плюс 14 градусов. Ветер паўднёвый, умеренный от 2 до 7 метров за секунду. Температура поветра завтра днем чекается от 7 до 9 градусов днем. Ночью в облачно будет, так само прогнозуются невеликие дожди. Температура поветра у день в складе от 11 до 14 градусов со знаком плюс. Будет в облачно, синоптики апатов не прогнозуют. Атмосферный тиск будет крыху выше из-за нормы.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановний, сьогодні 29 вересня. Жадаю, щоб сьогодні так само вечірний час подарував виключно приємні емоції, видатний настрой, як завжди усім жадає Білоруська Радіорація, Кирило Малаховський у студії. Ви слухаєте вечірний ефір. Особливе привітання усім, хто зараз з нами за стерном знаходиться, працює або добирається до пункту призначення, у любому випадку. Легкого, приємного шляху поважаний, будьте, будь ласка, уважливими за стерном. Тягом ближайшої години послухаємо з вами, як завжди, шмат приємної, якісної та цікавої музики на вольних хвилях. Заіграє, заспівають для нас Крама, Океан Ельзи, Кардіганс, We Are The Human, Джей Морс, Поліна Республіка, Хурма та інші. Літерально праз 4 хвилини почуємо з вами Яна Морданя у передачі з архіва Ніви. Він уже полістав тидньовік «Одне слово для нас». Крішечку пізніше, а 21.30 поводле польського часу, в Білорусі крішечку пізніше, почуємо з вами Улю Шовзду у передачі «Затягнуться дризвой». Заставайтеся з нами, буде цікаво.

Папа Бенедикт XVI заклікав молодь розглядати Боже Слово як необхідну зброю у духовній боротьбі. Воно буде ефективним і дасть виніки, коли ми навчимося слухати його, а затим підпорядковуватися йому, запевнював пантифік. Вітаю, сябри, з вами на мікрофона Олександр Панченко. У ефірі рубрика «Слово до молоді», підчас якої ми протягуємо знайомитися з посланнями папа до молодих вірників. Наша сьогоднішня радіосустріча буде присвячена посланню Бенедикта XVI на 21-й Сусвітний день молоді, який пройшов у костюлі у 2006 році на децезіальним узровні. Темою, якою пантифік пропонував молодим людям, був вірш со 119-го псальма «Слово Твоє – світоч для моєї ноги і світло для моєї стежки».

Святий Отець зауважив, що Боже Слово не просто промовляється, але так само і дійничає. Святий Дух, присутній у їм, дає нам духовну силу про Святое Писання і Евхаристію, тому, каб рухатися в нашій земної пілігримці до Небесної Айчини, нам усім потрібний пожиток у вигляді слова і хліба вічного життя, і вони не віддільні одно від одного, підкреслював папа. Бенедикт XVI зауважив так само, що менавіта костьол заховує каштовну перліну Божого Слова. Мої дорогі молоді сябри, любіть Боже Слово і любіть костьол. І гета дасть вам можливість мати доступ до скарбу, що має вельми велику каштовність, і навучить вас, як розуміти його